ingkang nitahaken langit kalian bumi. Serahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus nunggila ing panjenengan sedaya.

Para sedherek ingkang kinasih, ing wulan kebangsaan Minggu kaping kalih menika, sumangga kita gegilut timbalaning gesang kita minangka nabi ing satengahing bangsa kita. Jejibahan menika ngemu tanggel jawab ingkang boten gampil. Mila kita perlu sami olah raos, murih sami tanggap ing sasmita dateng kerawuhanipun Gusti ing satengah kawontenan. Inggih ing mangsa pingah punapa dene sisah. Sang Pangen ingkang sejatos mesti tansah nunggil lan nuntun anggen kita nglampahi dawuh timbalanipun.

Wasamonipun Gusti Sang Pangen Agung. Inggih Gusti Allah piyambak menika Allah ing katresnan. Panjenenganipun ngersakaken kita patrap welas asih dhateng sesami lan jagat. Winatesing kamanungsan kita njalari winatesing

0: pasamuan ingkang kinasih, Gusti Allah ingkang sugih pangapunten, kersa nyawisaken sih rahmat tumrap saben tiyang ingkang sowan dhateng ngarsanipun. Perkawis menika tetelo saking pangandikanipun inggih kados ingkang kaserat wonten ing serat Rum bab sedoso ayat 9 lan sedoso ingkang badhe kawula waosaken mawi terjemahan wulung dosa setunggal mekaten. Sebab menawa sarana tutukmu kowe ngakoni yen Gusti Yesus iku Gusti lan atimu percaya yen Gusti Allah wis mungokake panjenengane saka ing antarane wong mati, kowe bakal kapitulungan rahayu. Sebab kelawan ati wong iku anggone percaya sarta kabenerake, lan kelawan tutuk wong anggone ngakoni percaya sarta kapitulungan rahayu. Mekaten sih rahmat saking Gusti.
1: Puji syukur konjuk Gusti.

pasamuan kinasih sumangga sesarengan kita ndedonga saderengipun kita badhe maos lan gegilut sabdanipun Gusti. Sumangga kita ndedonga. Gusti Allah Rama sesembahan kaula ingkang dedampar wonten ing kraton swarga, kepareng kaula sami sowan marek wonten ngarsa paduka ngunjukaken panuwun syukur. Awit paduka tansah nganti ngrimati gesang kaula saben dinten ngantos ing wanci menika. Langkung-langkung ing dinten menika paduka ngeparengaken kaula sami tetunggilan ngabekti ngluhuraken asma paduka ing salebeting pangibadah dinten menika. Ngunjukaken panuwun syukur bilih wanci menika ugi paduka ngeparengaken kaula sami maringi wekdal dhateng kaula sami sesarengan maos lan gegilut sabdo paduka. Kaula nglenggono bilih gesang kaula minangka menungso menika winates lan ringkih. Pramila duh Gusti, kaula sami nyenyuwun kersa paduka jebati saben kaula kanthi roh paduka ingkang suci. Satemah kaula sami kasagetaken nampi mangertosi dalah netepi menapa ingkang dados dawuh paduka. Mliginipun abdi paduka ingkang paduka piji kangge maosaken lan ugi medharaken sabdo paduka. Mugi paduka ingkang badhe berkahi lan nyagetaken abdi paduka menika medharaken sabdo ing kayektosan. Supados sageta dados berkah tumrap pasamuan lan ugi langkung-langkung saged ndadosaken asma paduka kaluhuraken lumantar pamedaring sabdo dinten menika. Pramila duh Gusti, kaula pasrahaken wanci menika kaula badhe maos lan gegilut sabdo paduka. Mugi paduka piyambak ingkang badhe nuntun lan berkahi saben kaula. Pandonga menika kaula unjukaken wonten ngarsa paduka duh Gusti inggih lumantar sih katresnanipun Sang Kristus juru wilujeng kaula ingkang sejati. Amin. Pasamuan kinasih kita badhe sareng-sareng gatosaken sabdanipun Gusti ingkang dinten menika waosan kapendhet saking Injil Matius bab 12 ayat 21 ngantos dumugi 33. Lembaga Kitab Indonesia paring jejer Gusti Yesus tindak napak ing segoro. Sakwise iku Gusti Yesus banjur dawuh marang para sekabate supaya padha nunggang perahu disiki tindake menyang ing seberang. Dene wong akeh padha kadhawuhan mulih. Bareng wong akeh wis padha kadhawuhan mulih, Gusti Yesus banjur minggah ing gunung piyambakan arep ndedonga. Bengi iku panjenengane piyambakan bae ana ing kono. Nalika iku lakune praune para sekabat wis sawetara stadi saka pinggir lan lagi montang-manting katempuh ing ombak amarga angine nampek. Bareng wis jam 3 bengi Gusti Yesus tindak nusul para sekabate tindake napak ing segara. Nalika para sekabat sumuruh panjenengane tindak ing sakdhuwuring banyu iku padha kaget lan alok. Ana memedi. Banjur padha jerit-jerit mergo saka wedine. Nanging tumuli padha dipangandikani dening Gusti Yesus. Padha dienak atimu, iki aku, aja wedi. Petrus banjur munjuk kelawan bengok. Gusti, menawi saestu paduka kaula kadhawuhana murugi paduka kalian lumampah ing nginggil toya. Dawuhe Gusti Yesus mreneo. Petrus banjur mudhun saka ing prau lumaku napa ing banyu marani Gusti Yesus.
Angin bareng kena angin gede, banjur wedi temahan wiwit ambles tumuli bengo. Gusti nyuwun tulung. Gusti Yesus enggal-enggal mulung astani, nyepeng Petrus sarto ngendika, he wong kang cupet ing pangandel, yo kene kok mangu-mangu. Banjur padha munggah ing perahu, angine tumuli mendo. Wong saisine perahu padha sujud ana ing ngarsane lan matur, paduka menika saestu putraning Allah. Mekaten pamaosing kitab suci ingkang rahayu inggih menika tiang ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan dipun gatosaken ing gesang padintenan. Haleluya.

0: wekdal ning cekap.
1: Pasamuan katuran jumeneng. Pasamuan kagunganipun Gusti, sumangga sesarengan kalian pasamuan ing satengah jaman soho ing satengah papan, kita sesarengan nglairaken pengaken kita kanthi nglairaken sahadat kalih welas ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang anting Gusti kawula. Ingkang kabuputaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib lampahi seda lajeng kasareaken dumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tingkang dinten saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang sejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggalipun para suci. Punapa dene pangapunten ing dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan katuran lenggah.
0: Semoga sesarengan kita nunggilaken manah ing salebeting pandonga. Gusti Allah Rama, sesembahan kawula ingkang dedampar wonten kraton swarga kepareng kawula sami suwan marek ngarsa paduka. Ngunjukaken panuwun syukur dhumateng Gusti pilih ing salebeting pangibadah menika paduka kersa paring sabda paring dawuh dhateng kawula sami supados tansah nglenggono bilih gesang kawula menika ringkih winates lan mugi kawula sami tansah gegondhelan dumateng paduka kemawon ingkang kagungan kuwaos ing jagat lan ing swarga. Semanten ugi kawula nyuwun kekiyatan saking paduka supados kawula sami saged mujudaken gesang minangka seksi-seksi paduka ingkang tansah mujudaken keadilan, ingkang tansah mujudaken katentreman tumraping gesang sesarengan sakiwa tengen kawula. Mliginipun minangka kawula peranganing bangsa Indonesia, kalau sami nyuwunaken berkah paduka tumrap Indonesia menika dhumateng Gusti. Mugi paduka kersa makarya tumraping Indonesia supados Indonesia menika saged dados bangsa ingkang tansah ngluhuraken asma paduka, bangsa ingkang tansah mujudaken ayem tentrem gesang sesarengan. Pramila tiang-tiang ingkang dipun pitados dados para pejabat, mugi paduka ingkang badhe makarya paring khidmat supados kanthi wicaksana tumindak utawi nindakaken padamelanipun kanthi estu-estu tanggel jawab. Semanten ugi dumateng sedaya masyarakat Indonesia supados sageta sesambetan kanthi sae ing ngarsa paduka ing salebeting gesang sesarengan minangka nunggal bangsa. Semanten ugi sakmangke dhumateng Gusti kawula sesarengan nyuwun berkah paduka tumrap pasamuan paduka ing Kekaji Semarang Barat. Menapa kemawon ingkang nembe dipun raosaken alami minangka praharaning gesang masamuan, mugi paduka ingkang badhe paring pitulungan paring berkah. Satemah pasamuan paduka Kekaji Semarang Barat menika tansah ngluhuraken asma paduka lumantar program-program kegiatanipun. Mliginipun pasamuan paduka ingkang samangke nembe nandhang putri poting gesang, mugi paduka makarya paring pitulungan supados pasamuan paduka menika saged nampi kauwalan saking bot repoting gesang, saged nampi dalan padang, anggenipun ngadepi praharaning gesang saben dinten. Wiwit saking poro lare ngantos dumugi poro adiyuswa patuko berkahi setunggal mboko setunggal, satemah tansah ngraosaken bilih Gusti Allah tansah nganti ngrimati lan mitulungi gesang pasamuan patuko ing Kaji Semarang Barat menika. Duh Gusti kawula ngenggono bilih sejatosipun wonten kathah malih ingkang dados panyuwunan kawula. Ananging winatesipun gesang kawula sedaya ingkang dados panjangkan kawula, ingkang dados pangajeng-ajeng kawula, kalau pasrahaken wonten ing rancangan paduka kemawon. Awit kawula pitados bilih rancangan paduka tumrap para umat kagungan paduka menika inggih rancangan ingkang endah, boten rancangan ingkang culika. Matur nuwun dhumateng Gusti, pandonga menika kawula njugaken ngarsa paduka lumantar sikat tresnan Gusti Yesus Kristus juru wilujeng kawula ingkang sejati. Amin.
1: Pasamuan kagunganipun Gusti, kita kaparingan wekdal ngaturaken pisungsung kagem Gusti. Nas ingkang dados dasaring pisungsung kapendet saking serat setunggal Tesalonika gangsal ayat 18. Podo saoso syukur ing sadengah kaanan, kaya mengkono kui sing dikersakake dening Gusti Allah ana ing patunggilane Gusti Yesus. Pisungsung kita kembalaken sinarengan ngrepakaken kidung pasamuan Jawi 157 podo setunggal lan kalih.

Sumangga kita aturaken wonten ing pandonga. Lan mangke kita pungkasi kanthi donga Rama kawula ingkang dipun kidhungaken. Monggo kita ndukung. Duh Gusti, kanthi pingaing manah kawula ngaturaken pisusung konjuk paduka. Pisusung menika cihnaning raos syukur pamatur nuwun kawula. Ugi tondo tikating kawulo, tansah mitadosaken gesang kawulo, ing sih rahmat paduka. Kerso paduka nampeni pingsusung kawulo meniko. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawulo sampun netungo.

0: Pasamuan kinase sesarengan kita sami badhe nampi pangutusan lan berkah. Para sederek sami dadoso pasamuan ingkang nengenaken keadilan.
1: Kawula sumedya sami nengenaken keadilan.
0: Sami gadahono manah ingkang tatak lan tetek minangka dutaning katentreman lan karahayon.
1: Kawula sumedya kautus minangka dutaning katentreman lan karahayon.
0: Mugi Gusti paring pitulungan dhateng panjenengan sedoyo. Samangke sesarengan sami nampenono berkahipun Gusti. Pangeran Yehuwah maringi berkah dhateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yehuwah mugi nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwah mugi tansah nungkulaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu.